Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladi arsara rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa sutresna adicara siraman rohani Sabtu enjing ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang dipun limpahaken dumateng kula panjenengan rinten dalu mboten wonten kendhatipun. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun tilaris risalah suci tuwin aku inggih menika agami Islam, tuwin ingkang kita suwuni syafaatipun binjang ing yaumul akhir. Para miyarsa, ambek pilih binjing tumapaking dinten Rebu 17 Mei menika ndungkap mengeti Ariyoyo Idul Adha. Ariyoyo Idul Adha menika napak tilas dumateng perjuangan ketakwaanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kados ingkang sampun nate kula sebat ing minggu ngajeng nggih. Kanjeng Nabi Ibrahim menika priyogum ingkang asal saking kita Kanaan inggih menika ing Palestina. Lajeng mboro dumugi Mesir. Nggih. Menika sampun kalian ingkang garwa ibu Siti Saroh. Nalika dateng Mesir menika nampi sambi kala awit noteng Mesir. Fa'ilun menika malah gandrung kalian Siti Saroh garwanipun Ibrahim. Namunipun noto Farao utawi Fir'aun menika raja diraja nggih. Wenang murba ora wenang dipurba, wenang wisesa ora wenang diwisesa. Nggih. Sumungah sungaran adigang adigung adiguna ngendel-ndelke. Lah kedadak panjenipun ibu Saroh menika dipun beradat kalian prajurit katur ing ngarsanipun ingkang sinuwun. Wekasan ibu Saroh menika inggih namung nyuwun pengayomanipun Gusti Allah supados mboten saged kajamah saliranipun dening tiyang angkara murka sebab inggih tiyang sampun sesemahan. Wekasan kaiden panyuwunipun ibu Saroh kala wau rikala sang nata badhe njawil kalian ibu Siti Saroh menika sampun ical daya kiyatanipun nglumpruk kados kapuk mboten saged nglawat. Nah menika Mursu Farao nata ing Mesir menika nggih lajeng weleh iki ora wanita sembarangan iki kok duwe daya pangaribawa sing kaya ngono. Dipun cobi melih ngadeg inggih tetep nglumpruk. Ora to nduk. Sing wis ora ana wanita kok nawani nampik karo Maharaja Farao kuwi ora ana. Kabeh wis mesti gelem tak rasuk mbok kuwi bojone wong, mbok kuwi jeprawan apa randha. Lah iki aku arep nyedak kowe kok samakku wis nglumpruk tanpa daya kaya ngene. Lah janjane apa to gegebenganmu iku? Duh sinuwun ingkang kuwaos sing negari Mesir kula nika mboten gadah gegebengan menapa-menapa. Gegebengan kula menika inggih namung iman lan takwa. Nggih.
ketakwaan kula menika, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Gesang kula salat kula panembah kula menika namung katur ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung ngarsa dalem Gusti Allah kula manembah sanyuwun pitulungan. Menika kemawon. Kula niku mboten gadah haji napa-napa mboten. Nah, gandeng kula sampun bloko kaliyan prajurit bilih kula menika sampun gadah bojo inggih menika Kakang Ibrahim. Kok kula pun berada teng keputren niku kados pundi lha nggih mesaken bojo kula ngaten. Oh, dadi niku iki wis wong duwe bojo toh. Sampun sinunwa lha wis. Prajuritku iki wong ora teges kabeh kok jarene kowe iki wis rondo apa piye ngono. Lah ning duwe bojo lah bojomu iki sapa? Wong pidak pedaraan. Lah kowe iki arep digarwa ratu Gong Binetara sak negara Mesir lho, Nduk. Wong kratonku wae dimblek-blek emas cagake diselut karo emas inten apa ya kowe iki ora seneng tak pek bojo kuwi. Mboten sinuwun. Wanita ingkang beriman bertakwa menika netepi pati broto. Setya dateng kakung. Mboten wonten gambaripun mboten wonten kamusipun wanita bertakwa kok seselingkuhan menika mboten wonten, ngiwa menika nggih mboten wonten. Ngono lah. Pi mau manembah karo sapa, Nduk? Dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika Tuhan kula, Tuhanipun bojo kula, Kakang Ibrahim mugi sesembahanipun sagung dumadi asal saking panjenenganipun Gusti Allah. Benjing nggih wangsul dumateng Gusti Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Weh, aku kok lagi krungu iki ndo ana sesembahan sing mung tunggal. Tunggal si jidil, mau kuasa, mau sakabeh ora putra lan ora dipinutrakake kuwi kok ya lagi krungu iki. Sesembahanku iku Bathara Zeus. Bathara Zeus iki dewaning srengenge, Nduk. Sing lah Bathara srengenge iki wis manjanmu marang jenenge ingsun iki. Dadi Faro Mailun iki ya iki ratuning sagung dumadi iki ya aku iki. Naudzubillah min dalik sinuwun kula aturi mertobat penyanyi menika klentu penyanyi menika menungso limrah. Penyanyi menika menungso limrah mboten benen kalian kula kalian Kakang Ibrahim nang penyanyi menika kasinungan panguwasa. Lah panguwasa penyanyi menika janipun nggih amanah saking Gusti mboten kangge sumungah sesungaran. Ngono Nduk. Yen pancen Gusti sembahanmu ki mau ana tenan gumelar anggelar jagat iki coba aku jalukne pangapura saroh. Coba. Menika sagah direngke nantenan menawi selak mbok menawi saged sinuwun. Wong kula menika nggih naming nyuwun kemawon. Duh Gusti, Gusti Allah kok nyuwunaken dumateng sinuwun Maraja Farao Mailun menika sampun tobat anggenipun tumindak sasar beradat kalian kula ning sampun tobat ing ngarsa dalem penyan Gusti Allah pramila mugi penyan paringi pangapura Kanjeng Sinuwun menika kaiden panjenenganipun Siti Saroh mak gregah saged tangi. Nah ngaten lho Bu. Gitu. Putri sejati ingkang lenggah ing kita njajar mugi sampun wungu enjang menika mbok bilih mugi sampun mangsak. Ya, Bapak Widoyo ingkang lenggah ing Manan. Ya, lajeng Bapak Sunarto ingkang katemben nindakaken haji ing tanah suci matur nuwun Pak Sunarto dini panjenengan mirengaken siraman rohani Pro 1 RRI Solo ing tanah suci Mekah Madinah mugi-mugi pikantuk barokah nggih Pak Narto. Ugi tasih dateng Solo Ibu Temuati Mbak Ragil ing Dalan Ciwu Sukarjo. Mbak Temuati katemben
ngintun dedaran matur nuwun Mbak Temuwati kok dadak repot-repot kintun dedaran dumateng ki ngabehi nggih matur nuwun. Bu Arab buginah ing Gumpang sugeng enjing Ibu lajeng dateng Solo menika Mas Tri Hasto Tomo ingkang lenggah ing Baluwerti. Lajeng terah sukirnan langkung rumiyin sungkem pangabekti kunjuk yang putri Sriati ingkang lenggah ing dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro. Sugeng enjing sugeng langgan dados panglipur yang ugi Mas Heru Santoso sakporo kadang panjenenganipun Bapak Sudaryanto ing Jengglong, Ibu Nur Sudaryanto ing Jengglong, Ibu Agus Wating Colomadu, nggih. Bapak Imam Sutarjo ing Solo. Ibu Mariating Jatigraha. Jatigraha menika ing tlatah Karanganyar, menika tangginipun mantu kula Mbak Joli. Mas Fajar, Mas Budi ing Jakarta menapa dene ing Bogor. Mengidul malih Eyang Putri Sulamsini ing Slogoimo ngaturaken sungkem pangabekti Eyang. Lajeng ngidul Buablas melangkah segoro kidul Ibu Sri Maharani ing Sydney, Australia. Ugi Mas Wiyono Undung Warsito ing Sukabumi. Nggih, wangsul dhateng Wonogiri melih panjenenganipun Ibu Titik Mariati Warsito. Mbok pilih radi kirang sekeca mugi-mugi inggal senggang nggih Bu Titik. Mugi inggal senggang sakitipun wangsul seger buker saged mirengaken siraman rohani malih. Nggih. Ajeng tasih dhateng Solo menika kadang kula Ibu Sumiyem ing Jengglong Karanganyar, Ibu Muntoyimah ing Gaum Karanganyar, ugi monitor inggal panjenenganipun Bapak Suparno ing Kalijirak Tasikmadu Karanganyar. Ngaten para miyarsa mbok bilih mboten-mboten ingkang kecicir nggih. Oh nggih, Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu, Mas meh lali, Mas. Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu mekaten. Mekasan Prabu Farou Kolowau noteng Mesir saged saras sinareng waras gumun ngungun gumun setahun jembleng serendeng enduk Siti Saroh kowe sing madangake nalarku. Dadine sing patut sinembah iku dudu Bathara Zeus, dudu Bathara sapa-sapa. Ya, dudu Majusi. Sing patut sinembah iku mau ora ana liya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, padang nalar kunduk. Ya yen ngono liya dina aja mung kowe bojomu tindak omrene. Lah, saestu. Siti Saroh kalawau dipun wangsulaken dhateng griyanipun Ibrahim lajeng tinimbalan sinuwun nyuwun pepajar nyuwun sesulang babakan ketakwaan. Soko bunga-bunga ing Rojo Mailun Farou Kolowau tumuntun maringi ganjaran awujud unta sapi lan mindo ugi satunggaling putri boyongan. Putri boyongan naminipun Hajar, putranipun Noto, anakipun Ratu Boyongan lah. Hajar menika salajengipun rikala ndek bapa Ibrahim lajeng karasuk dados garwa. Garwanipun Ibrahim lajeng kalih mbok tuwa menika Siti Saroh sing enom Siti Hajar kalih-kalihipun sami Sulistya ing Warna. Ngaten lho. Nah, berkahipun Gusti Allah rikala umuripun sampun 86 taun, jeneng Nabi Ibrahim menika kerawan dening malaikat. Yeh Ibrahim, kabar becik sira bakal pinaringan putra. Matur nuwun duh Gusti, dene kula pinaringan putra. Mboten dangu Ibu Siti Hajar lajeng ngandhek. Nggih. Ngandhek lahir putra kala wau pekik ing warna bagus warnanipun pinaringan nami Ismail, Nabi Ismail alaihi salam.
Endilalah kanugrahaning Gusti matumpa-tumpa. Bar diparingi bondo donya dadi wong sugih, pun paringi garwa, malah Ibu Saroh ingkang sampun lami kapundhut garwa dereng putra menika lajeng nggerbini ugi. Nggerbini ugi. Sinareng lair kakung pinaringan nama Ishak, kekalihipun dados Nabi sedaya Ismail alaihi salam, Ishak alaihi salam. Jeneng Nabi Ishak menika naluri nurunaken para nabi-nabi ing tanah Bani Israel, antawisipun Nabi Musa alaihi salam lan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dene jeneng Nabi Ismail ngedhakaken Bani Hasyim, Bani Abdul Muntalib nedhakaken jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nganti ana watu Ka'bah won kita Mekah menika kita tilaranipun Ibrahim kaliyan Kanjeng Nabi Ismail. Rikala Ismail menika meh rumaja tumaruna, sapa sing ora nyenengke. Gitu. Kabeh wong mesti seneng wong anake akeh. Niku namung kalih Kanjeng Nabi Ibrahim niku. Gitu. Yang sing anak akeh ku sejatinya nyenengke, ngoten to. Menapa malah anak iku sae-sae padha sungkem karo wong tuwa, padha waras. Iki pekek-pekek warnane ayu-ayu warah niku wis mesti cetha nek seneng niku. Ampun sepuh kagungan putra meh rumaja. Lah kok pikantuk ilham. Nabi Ibrahim niku pikantuk ilham, kaya-kaya kadawan Gusti nyembelih putrane. Mak geragap wungu saking nindra. Wah. Jeneng impen kemau nek dititi saka wektu titiyoni gandayani puspa tajem. Titiyoni kuwi ngimpine wong wayah sore. Jam 8 jam 9 kok wis turu. Kokean turu ngimpi. Ngimpi menung ngimpi nglengkara, mboten ngimpi sing saktenanipun. Sebab saka kacakrabawa saka awan-awan mau petuk sapa petuk sapa. Ki ngabehi petuk Mas Heru. Lah terus ngipi. Iya petuk Mas Heru. Nah niku titiyoni wanti sore gandayani. Eneng wong ngimpi tengah wengi jam 12 jam 1. Niku nggih. Mboten ngimpi ingkang sejati, malam niku impen godanipun setan. Ngimpi jam 12, jam 1, jam 2 niku dereng wonten tegesipun. Lah ingkang tiga puspa tajem niku jam 3 sepertiga malam, 3, 4, 5 tiyang ngimpi menika wonten tegesipun menika sasmitaning Gusti. Nah, sasmita napa mboten menika saged dipun telesih malih. Menika ngelmu Jawi tinggalanipun tiyang rumiyin, ngimpi mau sipate piye? Kacakrabawa, kasudarsana, kawarsita, kadur